Yenisu. Yeni da erade aye. Mama yeni erusie. Na yeni enye. Ya radio ya ne kasha enye. Ya kasha enye. Ya kasha enye. Ya wodidi enti na yama. Sawa banya mi enu ana. Sawa chire kom ana. Ube wie no. Obasisa.

ba ku pe nu e kwa me na o nya mi uti mi mi ya me na o uti mi sta atun be na uti mi fa no mo ma ku ti ya ti me ma o ni pray ni ni e bia e ma ta ya ti me ma ni mo ja ti no fri se du bi e no ya ya sta e ti me bia na ya kwa ma ya kan so o nya mi uti mi ni e fri oh oh me da mi kwa mi ti di

Mani ya humi nina niya radia ye. Mani ya mkwa wami nina sumu ya hoa. Manukutona ofata. Manukutona ose. Nenimna iti ofini ho. Kuma yeshira ni dinkron kron. Amen.

mosua Nene nene asemoso Ya veli amelia Lesi ya fahri fwimoko Nenya misupa budyo muye Eya dinya ake esi Nenya misupa budyo muye

ne saitina mino mienu enetuso ne kusu ebwe Yesu teno Jesus teno Messiah teno Ocha Epa Ayaresa Epa Wusan Epa Wata Jesus teno